Исиңдеми? Нинди гузел итеп килган иди бизге сүйүлөр. Йүрөгүбүз тынгы табалмыша.